0: Чиос.
1: Šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, Panevėžyje startuos Europos muziejų naktis, kuri kvies panevėžiečius nemokamai apsilankyti kultūros įstaigose, sudalyvauti 10 renginių. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio kraštotyros muziejaus vyriausioji muziejininkė Ieva Varanavičienė.
2: Europos muziejų naktis apskritai Lietuvoje vyksta jau 21 kartą, na ir Panevėžys tikrai neatsilieka, spėja pasivyti kartu su visa Europa ir tikrai neatsilieka renginių gausa. Kiek mes galime pasiūlyti, na ir kuo šiemet išsiskiria Europos muziejų naktis Panevėžyje, tai pirmiausia yra tema yra žaidimai. Siekiame, kad atliepti Europos muziejų nakties tikslą, kad renginys kviestų bendruomenės, kad renginiai būtų skirti įvairaus amžiaus lankytojams, visai šeimai, nuo mažiausio iki didžiausio lankytojo. Ir šiais metais, ką turime išskirtinio, tai ypatingai daug partnerių. Jeigu nesumiluosiu, tai 20 partnerių prisijungia prie Panevėžio kraštotyros muziejaus. Tai yra ne tik atminties institucijos, kaip muziejai, galerijos, bibliotekos bei archyvai, bet ir regioninis Steam centras, meninio stiklo studija Glass Remis ir kiti. Muziejų nakties renginiai Panevėžyje startuoja nuo 17 valandos iki 23 valandos. Na ir žinoma, suspėti visur tikrai bus sudėtinga, bet ko kaip organizatoriai Panevėžio kraštotyros muziejus tikisi, kad na, net ir tas žmogus, kuris neina į visus renginius, ras tai, kas jam yra arčiau širdies.
1: Panevėžio kraštotyros muziejaus edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja Agnė Šablinskienė pažymi, šių metų Europos muziejų nakties Panevėžyje tema apima labai platų spektrą.
3: Didelį dėmesį skiriame ir gyvenimo žaidimams. Bus profesoriaus Gedimino Navaičio paskaita Žaiskime ir laimėkime. Tai, manau, suaugusieji ras tikrai ką išgirsti įdomaus ir tikrai verta pasirinkti šią paskaitą. Na, o žaidimų, kaip minėjau, yra labai įvairių. Taip pat ir, pavyzdžiui, išskirčiau gamtos žaidimus. Mūsų krašto skautai mokys mus gamtos žaidimų, aiškins, kaip tinkamai elgtis gamtoje. Na, tas žaidimas pati savoka yra labai labai plati. Na, o muziejus iš tiesų jisai eksponuoja nuo pačių seniausių laikų iki šių dienų visus svarbius istorinius artefaktus, eksponatų įspūdingų turime, nes visas ekspozicijas lankomas nemokamai. Kiekvienas atėjęs į kiekvieną ekspoziciją ras kažkokį specialų eksponatą, būtent skirtą šiai temai.
1: Šių metų muziejų nakties tema žaidimai stengsis atspindėti visos prie renginio prisijungusios įstaigos. Panevėžio miesto dailės galerijoje vyksiančias veiklas pristato parodų kuratorė Rūta Povilaitytė.
4: Galerijoje bus kūrybinių žaidimų stotelės, galės šeimos su vaikais daugiausia, šiaip labiausiai tinkama auditorija turbūt, bet ir suaugusiems ir vaikams, atlikti kūrybinės užduotis, žaisti ir gauti prizų. Bus piešimas iš natūros, lipdymas, žaidimas pagal skraidančią lėkštę, keramikinės dėlionės, bet galerijos veiklos bus ir fotogalerijoje, ne tik šitoje galerijoje, tai Darius Misiūnas pristatys savo parodą daktaras Faustas. Kas šiaip gal nesilanko ir taip iš pirmo žvilgsnio sunkiau konceptualų meną suprasti, tai menininkas paaiškins savo visą idėją, visą parodos gimimo procesą, iš kiekvieno kūrinio kokios lypi konceptai 19 ir 20 valandą ekskursijos fotografijos galerijoje, o pas mus galima šitoje galerijoje ateiti nuo 6 iki 11 bet kada ir įsitraukti nėra kažkokio termino, galima būti ilgai, galima prabėgti ir išbandyti kai kuriuos dalykus.
1: Stasys Museum muziejų naktį pasitiks su šokio spektakliais. Apie tai pasakoja Stasys Museum renginių ir partnerysčių koordinatorė Karolina Kuprinskaitė.
5: Na, žaidimo tema yra tokia labai įvairialypė ir plati. Mes galim ją paimti su kažkokiom nusistovėjusiom normom, taisyklėm. Nu, o mūsų abudu performansai, kurie vykdami šiuolaikinio šokio ir meno organizacijos be kompanijos, yra vykdami kaip tik atvirkščiai. Hailey performansas atskridžia, na, savikontrolės ir tokios nepaklūstančių plaukų idėjos per žaidimo formą. Na, o Ugnės Lučiauskaitės performansas Untitled Words taip pat irgi atskleidžia tik tais per visuomenės nusistovėjusias dogmas ir taip pat vyriškumo standartus. Tiems, kuriems yra patogu ir komfortiška stebėti, galės ir likti toje pozicijoje, o tie, kurie norės patirti ir šiek tiek įsitraukti, visą laiką tą galės ir ekskursijų metu, nes ekskursijų metu gidai irgi taip pat stengiasi, na, žaidybinę formą įtraukti lankytojus ir kuo labiau patirti tą meną per mūsų parodas. Nuo 5 iki 10 valandos muziejus bus prieinamas visiems nemokamai ir labai labai sulaukia.
1: Europos muziejų naktis Panevėžyje vyks jau šį šeštadienį, gegužės 23 dieną nuo 17 iki 23 valandos. Visą renginio programą rasite Panevėžio kraštotyros muziejaus Facebook paskyroje.
0: Rytas su Gintare.

0: balsas.
1: Štai ir lauktas trečiadienis, savaitės vidurys, kaip ir visada, vieniems labai sunki diena, kitiems šiek tiek lengvesnė, treti galbūt labai laukia, nes tai reiškia jau tą antrąją savaitės pusę, kiti galbūt kaip tik nelaukia, nes galvoja, kad dar labai daug darbų yra likę, bet kuriuo atveju su visais esančiais kartu sveikinuosi aš Gintarė ir kviečiu dar vieną naują dieną pradėti kartu. Iki pat 12 čia mūsų laukia daug veiklos, daug muzikos, daug būdų, kaip tą nuotaiką šiandien pasikelti, jeigu ją palikot namuose ir jau iš jų išvažiavot. Lygiai taip pat laukia ir daug būdų, kaip šią dieną turėti kuo gražesnę, kuo geresnę, tikiuosi oras už lango jūs džiugina, nuotaiką turit gerą arba bent jau esat pasiruošę ją šiandien tokią susikurti. Tai pradėkim dieną kartu, po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu, o čia laikas ir muzikai, čia Madison Beer ir Make You Mine.

0: Airinė. Eterija. Pulso eterija. Gintarė.
1: Gegužės 20-ojo istorijoje pasižymi lūžiniais momentais, kurie sujungė žemynus, nustatė pasaulinius standartus ir pakeitė mūsų kasdienybę nuo aprangos iki greičio suvokimo. Ši diena žymė epochinius pasiekimus navigacijos ir aviacijos istorijoje. 1498 metais portugalų jūrininkas Vasco da Gama pasiekė Indijos pakrantę, tapdamas pirmuoju europiečiu atradusiu tiesioginį jūrų kelią į Aziją. Šis atradimas iš esmės perbraižė tuometinį prekybo žemėlapį. Praėjus keliems šimtmečiams gegužės 20-oji vėl tapo istorinių skrydžių liudininkė. 1927 metais Charles Lindbergas Niujorke pakilo į pirmąjį solo skrydį per Atlanto vandenyną. Po 33,5 valandų jis sėkmingai nusileido Paryžiuje įrodydamas tarp žemyninių skrydžių galimybes. Lygiai po 5 metų 1932 metais šį žygdarbį pakartojo Amelia Earhart tapusi pirmąją moterimi, viena perskridusi Atlantą. Gegužės 20-oji yra itin svarbi mokslo bendruomeniai dėl nustatytų bendrų taisyklių ir naujų regėjimo laukų. 1875 metais Paryžiuje pasirašyta metro konvencija, kuri teisino metrinę sistemą ir padėjo pamatus tarptautiniam svorių ir matų standartui. Kosmoso tyrinėjimų srityje ši diena primena 1990-uosius, kai Hubble kosminis teleskopas atsiuntė pirmąsias nuotraukas. Nors pradžioje susidurta su techniniais iššūkiais, šie kadrai pradėjo naują astronomijos erą, leidusią mums pamatyti visatą neregėtų tikslumu. Gegužės 20-ąją gimė daiktai ir vaizdiniai, be kurių neįsivaizduojame modernios kultūros. 1873 metais Levi Štrausas ir Jacobas Davisas gavo patentą džinsams su varinėmis kniedėmis. Tai buvo tvirtų darbinių kelnių pradžia, vėliau virtusi universaliu mados simboliu. 1916 metais pasirodė pirmoji Normano Rockwell'o iliustracija žurnalo Saturday Evening Post viršelyje. Jo darbai tapo esminė JAV vizualinės kultūros dalimi fiksavusią kasdienybės estetiką. Muzikos pasaulyje ši diena siejama su maištu ir naujomis srovėmis. 1954 metais pasirodė Bill Haley ir His Comets hitas Rock Around the Clock tapęs rock'n'rollo eros šaukliu. Tačiau ne visi nauji vėjai buvo primami palankiai. 1967 metais BBC uždraudė transliuoti The Beatles dainą A Day in the Life. Oficialus draudimas motivuotas išvelgtomis užuominomis apie narkotikus, tik dar labiau sustiprino kūrinio kultinį statusą. Galiausiai sporto ir teisės istorija mini kuriozišką, bet svarbų faktą. 1899 metais Niujorke buvo sulaikytas pirmasis vairuotojas už greičio viršijimą. Jacobas Germanas važiavo 12 mylių per valandą greičiu, kai leistinos buvo 8. Šis incidentas žymi eismo reguliavimo pradžią automobilių eroje.
0: Rytas su Gintare.
2: Reklama.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
5: Tai prisijungsiu prie atradimų.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Horoskopai.
6: Jeigu esat kartu, pats laikas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai gevinas. Darbinga diena, pasistengite kuo daugiau nuveikti tvarkydami kasdienius praktinius reikalus, ypač susijusius su gerbuviu, kūno puoselėjimu ir maloniais santykiais. Tačiau laikas tinkamas ir platesniam žvilgsniui į pasaulį. Jautis. Nors saulė jūsų ženklą jau praktiškai paliko, tačiau įėjęs mėnulis dar palaikys jums palankę poziciją, bus palankus spręsti piniginius klausimus, pasirūpinti aplinkos patogumu, galbūt kažką sutaisyti. Dviniai, šiandien prasideda jūsų metas, visa aplinka tarsi sveikina ir jūs palaiko. Viskas paprasta, aišku, gyva, juda ir auga. Absoliučiai daugumai tai dar vis nunirimo į save laikas prieš gimtadienį, gal nelabai norėsite ar galėsite daug bendrauti. Vėžys, tikėtina, kad šiandien prisiminsite savo draugus ar visuomeninius įsipareigojimus, palankus metas nuveikti ką nors naudingą jų labui. Spręskite kasdienių žemiškus reikalus, palepinkite save ir artimuosius. Liūtas. Nors žemiški darbai slopina jūsų entuziazmą, tačiau laikotarpis palankus labiau pasigilinti į darbo reikalus, rasti racionalių problemų sprendimo būdų, pasiūlyti juos tiems, nuo kurių priklauso sėkminga jūsų veikla. Mergelė, diena jums bus patogi, leis rasti paprastus ir aiškius sprendimus, tai begaliniai ir daugybė kasdienos rūpesčių. Geras laikas pasidomėti, kaip jums kylančios problemos sprendžiamos kitose šalyse, pasižiūrėti jas filosofiškai, pagalvoti, pasvajoti apie platesnius gyvenimo horizontus. Svarstyklės. Nesate iš tų, kurie labai mėgtų spręsti paprastus žemiškus klausimus, tačiau dabar palankus laikas pamatyti jų prasmę ir nešamas pamokas. Galite tekti užsimti piniginių klausimų sprendimu, pagalvokite ir viską planuokite. Skorpionas. Šiandien vis daugiau minčių suksis apie partnerystę visais jos aspektais. Skirkite dėmesio žmonėms, su kuriais dalyjatės asmeniniu gyvenimu ir esate susieti darbo reikalais. Tinkamas laikas su jais pabendrauti. Šaulys. Šiandien teks padirbėti užsimti kasdieniais nelabai jūsų mėgiamais rutininiais reikalais, o gal pasirūpinti sveikata, įnešti daugiau stabilumo į gyvenimą. Gal tiesiog užteks sutvarkyti, pagražinti darbo vietą ir jos aplinką. Ožiaragis. Tinkamas metas išskleisti savo kūrybinį pradą, pasidžiaugti pasauliu ir aplinkiniais, o ypač vaikais. Tai jums patogus lengvas metas, kai nori įsimylėti viską aplinkui. Manote, kad rūpesčių daugiau negu džiaugsmų? Šiandien labai geras laikas pamatyti pasaulį vaiko akimis. Vandenis. Nesate namise, da žemiški reikalai jums antraeiliai, tačiau dabar geras laikas prisiminti. Namus galbūt liko kažkas nesutaisyta ar nesutvarkyta. Tinkamas laikas pasirūpinti šeimos gerbuviu, prisiminti tėvus, gimines, pagalvoti, ko galėtumėte iš jų pasimokyti. Na ir žuvis. Nors ir mėgstate svajingą nurinimą į save, tačiau... Dabar tai labai palankus laikas užsimti reikalų, kuriems reikia kitų žmonių pagalbos ar informacijos tvarkymų. Domėkitės, bendraukite, užsirašykite į kursus, susiorganizuokite pažintinę išvyką.
5: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: žinios.
1: Šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, Panevėžyje startuos Europos muziejų naktis, kuri kvies panevėžiečius nemokamai apsilankyti kultūros įstaigose, sudalyvauti 10 renginių. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio kraštotyros muziejaus vyriausioji muziejininkė Ieva Varanavičienė.
2: Europos muziejų naktis apskritai Lietuvoje vyksta jau 21 kartą, na ir Panevėžys tikrai neatsilieka, spėja pasivyti kartu su visa Europa ir tikrai neatsilieka renginių gausa, kiek mes galime pasiūlyti, na ir kuo šiemet išsiskiria Europos muziejų naktis Panevėžyje. Tai pirmiausia yra tema yra žaidimai. Siekiame, kad atliepti Europos muziejų nakties tikslą, kad renginys kviestų bendruomenės, kad renginiai būtų skirti įvairaus amžiaus lankytojams, visai šeimai, nuo mažiausio iki didžiausio lankytojo. Ir šiais metais, ką turime išskirtinio, tai ypatingai daug partnerių. Jeigu nesumeluosiu, tai 20 partnerių prisijungia prie Panevėžio kraštotyros muziejaus. Tai yra ne tik atminties institucijos, kaip muziejai, galerijos, bibliotekos bei archyvai, bet ir regioninis Steam centras, meninio stiklo studija Glass Remis ir kiti. Muziejų nakties renginiai Panevėžyje startuoja nuo 17 valandos iki 23 valandos. Na ir žinoma, suspėti visur tikrai bus sudėtinga, bet ko kaip organizatoriai Panevėžio kraštotyros muziejus tikisi, kad na, net ir tas žmogus, kuris neina į visus renginius, ras tai, kas jam yra arčiau širdies.
1: Panevėžio kraštotyros muziejaus edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja Agnė Šablinskienė pažymi, šių metų Europos muziejų nakties Panevėžyje tema apima labai platų spektrą.
3: Didelį dėmesį skiriame ir gyvenimo žaidimams. Bus profesoriaus Gedimino Navaičio paskaita Žaiskime ir laimėkime. Tai, manau, suaugusieji ras tikrai ką išgirsti įdomaus ir tikrai verta pasirinkti šią paskaitą. Na, o žaidimų, kaip minėjau, yra labai įvairių. Taip pat ir, pavyzdžiui, išskirčiau gamtos žaidimus. Mūsų krašto skautai mokys mus gamtos žaidimų, aiškins, kaip tinkamai elgtis gamtoje. Na, tas žaidimas pati sąvoka yra labai labai plati. Na, o muziejus iš tiesų jisai eksponuoja nuo pačių seniausių laikų iki šių dienų visus svarbius istorinius artefaktus, eksponatų įspūdingų turime, nes visas ekspozicijas lankomas nemokamai. Kiekvienas atėjęs į kiekvieną ekspoziciją ras kažkokį specialų eksponatą, būtent skirtą šiai temai.
1: Šių metų muziejų nakties tema žaidimai stengsis atspindėti visos prie renginio prisijungusios įstaigos. Panevėžio miesto dailės galerijoje vyksiančias veiklas pristato parodų kuratorė Rūta Povilaitytė.
4: Galerijoje bus kūrybinių žaidimų stotelės, galės šeimos su vaikais daugiausia, šiaip labiausiai tinkama auditorija turbūt, bet ir suaugusiems ir vaikams, atlikti kūrybinės užduotis, žaisti ir gauti prizų. Bus piešimas iš natūros, lipdymas, žaidimas pagal skraidančią lėkštę, keramikinės dėlionės, bet galerijos veiklos bus ir fotogalerijoje, ne tik šitoje galerijoje, tai Darius Misiūnas pristatys savo parodą daktaras Faustas. Kas šiaip gal nesilanko ir taip iš pirmo žvilgsnio sunkiau konceptualų meną suprasti, tai menininkas paaiškins savo visą idėją, visą parodos gimimo procesą, iš kiekvieno kūrinio kokios slypi konceptai 19 ir 20 valandą ekskursijos fotografijos galerijoje, o pas mus galima iš toje galerijoje ateiti nuo 6 iki 11 bet kada ir įsitraukti nėra kažkokio termino, galima būti ilgai, galima prabėgti ir išbandyti kai kuriuos dalykus.
1: Stasys Museum muziejų naktį pasitiks su šokio spektakliais. Apie tai pasakoja Stasys Museum renginių ir partnerysčių koordinatorė Karolina Kuprinskaitė.
5: Na, žaidimo tema yra tokia labai įvairialypė ir plati. Mes galim ją paimti su kažkokiom nusistovėjusiom normom, taisyklėm. Nu, o mūsų abudu performansai, kurie vykdami šiuolaikinio šokio ir meno organizacijos be kompanijos, yra vykdami kaip tik atvirkščiai. Hailey performance'as atskridžia, na, savikontrolės ir tokios nepaklūstančių plaukų idėjos per žaidimo formą. Na, o Ugnės Lučiauskaitės performance'as Untitled Words taip pat irgi atskleidžia tik tais per visuomenės nusistovėjusias dogmas ir taip pat vyriškumo standartus. Tiems, kuriems yra patogu ir komfortiška stebėti, galės ir likti toje pozicijoje, o tie, kurie norės patirti ir šiek tiek įsitraukti, visą laiką tą galės ir ekskursijų metu, nes ekskursijų metu gidai irgi taip pat stengiasi, na, žaidybinę formą įtraukti lankytojus ir kuo labiau patirti tą meną per mūsų parodas. Nuo 5 iki 10 valandos muziejus bus prieinamas visiems nemokamai ir labai labai sulaukia.
1: Europos muziejų naktis Panevėžyje vyks jau šį šeštadienį, gegužės 23 dieną nuo 17 iki 23 valandos. Visą renginio programą rasite Panevėžio kraštotyros muziejaus Facebook paskyroje. Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 8 Lietuvoje, pas jūs atkeliauju aš jau į antrąją ryto laidos valandą. Dar kartą sakau labas visiems tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt ne nuo 7, o tik nuo dabar prie mūsų prisijungėt. Tai kad ir kada tą padarot,

0: Reklama.
1: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsiu prie atradimų.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė?
5: Taip, taip.
4: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti. Mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
6: Čia.

metas mums keliauti prie pirmųjų mūsų muzikinės ruletės reikalų ir šiandien aš noriu jūs pakviesti 1992, būtent šie metai šis laikotarpis atidaro mūsų muzikinės ruletės vartų šiandieną. Ir čia pirmasis kūrinys iš to laikotarpio, tai Shakespeare's Sister ir I Don't Care.

0: Laikas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Radijų stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Labas rytas. Štai ir savaitės vidurys, diena, kai mums turbūt labai reikia papildomo energijos bagažo, kad pasiektume savaitgalį, bet labai tikiuosi, kad širdelių top 3-tukas tikrai labai pagelbės. Ir ką tik apsilankiau pulsas.lt, pasižiūrėjau jūsų balsavimo rezultatus ir jau žinau, su kokiais kūriniais mes bandysim tą energiją pagauti. Pradėsim nuo Empire of the Sun ir jų nemirtingo hito Walking on a Dream. Šis australų duetas visada garsėjo savo futuristiniais kostiumais ir magišku skambesiu. Tai yra daina, kuri tiesiog priverčia patikėti, kad šiandien viskas įmanoma.

Keliaujame toliau su karštu duetu, tai Jennifer Lopez ir David Guetta, bei jų bendras darbas Save Me Tonight. Kai susitinka pop muzikos deivė ir šokių aikštelių karalius, gimsta ritmas, kuris neleidžia ramiai sėdėti kėdėje.

Na ir pirmąją dalį užbaigė saulėtoji Camila Cabello su daina Don't Go Yet. Įdomu tai, kad kurdama šį kūrinį Camila įkvėpimo sėmėsi šeimos švenčių ir tradicinių kubietiškų ritmų. Tai tiesiog tobula dozė pozityvumo jūsų automobilyje arba biure. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

Kokia spalvinga ta pradžia, kol jūs mėgujate šią muziką, nepamirškit, kad jūsų balsas čia yra labai svarbus ir lemiamas, užsukite pulsas.lt ir nuspręskit, kokių garsų mums reikės rytoj, o mes susigirdėsime jau netrukus. Pulsas.

0: žinios.
1: Šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, Panevėžyje startuos Europos muziejų naktis, kuri kvies panevėžiečius nemokamai apsilankyti kultūros įstaigose, sudalyvauti 10 renginių. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio kraštotyros muziejaus vyriausioji muziejininkė Ieva Varanavičienė.
2: Europos muziejų naktis apskritai Lietuvoje vyksta jau 21 kartą, na ir Panevėžys tikrai neatsilieka, spėja pasivyti kartu su visa Europa ir tikrai neatsilieka renginių gausa. Kiek mes galime pasiūlyti, na ir kuo šiemet išsiskiria Europos muziejų naktis Panevėžyje, tai pirmiausia yra tema yra žaidimai. Siekiame, kad atliepti Europos muziejų nakties tikslą, kad renginys kviestų bendruomenės, kad renginiai būtų skirti įvairaus amžiaus lankytojams, visai šeimai, nuo mažiausio iki didžiausio lankytojo. Ir šiais metais, ką turime išskirtinio, tai ypatingai daug partnerių. Jeigu nesumeluosiu, tai 20 partnerių prisijungia prie Panevėžio kraštotyros muziejaus. Tai yra ne tik atminties institucijos, kaip muziejai, galerijos, bibliotekos bei archyvai, bet ir regioninis Steam centras, meninio stiklo studija Glass Remis ir kiti. Muziejų nakties renginiai Panevėžyje startuoja nuo 17 valandos iki 23 valandos. Na ir žinoma, suspėti visur tikrai bus sudėtinga, bet ko kaip organizatoriai Panevėžio kraštotyros muziejus tikisi, kad na, net ir tas žmogus, kuris neina į visus renginius, ras tai, kas jam yra arčiau širdies.
1: Panevėžio kraštotyros muziejaus edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja Agnė Šablinskienė pažymi, šių metų Europos muziejų nakties Panevėžyje tema apima labai platų spektrą.
3: Didelį dėmesį skiriame ir gyvenimo žaidimams. Bus profesoriaus Gedimino Navaičio paskaita Žaiskime ir laimėkime. Tai, manau, suaugusieji ras tikrai ką išgirsti įdomaus ir tikrai verta pasirinkti šią paskaitą. Na, o žaidimų, kaip minėjau, yra labai įvairių. Taip pat ir, pavyzdžiui, išskirčiau gamtos žaidimus. Mūsų krašto skautai mokys mus gamtos žaidimų, aiškins, kaip tinkamai elgtis gamtoje. Na, tas žaidimas pati sąvoka yra labai labai plati. Na, o muziejus, iš tiesų, jisai eksponuoja nuo pačių seniausių laikų iki šių dienų visus svarbius istorinius artefaktus, eksponatų įspūdingų turime, nes visas ekspozicijas lankomas nemokamai kiekvienas atėjęs į kiekvieną ekspoziciją ras kažkokį specialų eksponatą būtent skirtą šiai temai.
1: Šių metų muziejų nakties tema žaidimai stengsis atspindėti visos prie renginio prisijungusios įstaigos. Panevėžio miesto dailės galerijoje vyksiančias veiklas pristato parodų kuratorė Rūta Povilaitytė.
4: Galerijoje bus kūrybinių žaidimų stotelės, galės šeimos su vaikais daugiausia, šiaip labiausiai tinkama auditorija turbūt, bet ir suaugusiems ir vaikams, atlikti kūrybinės užduotis, žaisti ir gauti prizų. Bus piešimas iš natūros, lipdymas, žaidimas pagal skraidančią lėkštę, keramikinės dėlionės, bet galerijos veiklos bus ir fotogalerijoje, ne tik šito galerijoje, tai Darius Misiūnas pristatys savo parodą daktaras Faustas. Kas šiaip gal nesilanko ir taip iš pirmo žvilgsnio sunkiau konceptualų meną suprasti, tai menininkas paaiškins savo visą idėją, visą parodos gimimo procesą, iš kiekvieno kūrinio kokios slypi konceptai 19 ir 20 valandą ekskursijos fotografijos galerijoje, o pas mus galima šitoj galerijoje ateiti nuo 6 iki 11 bet kada ir įsitraukti nėra kažkokio termino, galima būti ilgai, galima prabėgti ir išbandyti kai kuriuos dalykus.
1: Stasys Museum muziejų naktį pasitiks su šokio spektakliais. Apie tai pasakoja Stasys Museum renginių ir partnerysčių koordinatorė Karolina Kuprinskaitė.
5: Na, žaidimo tema yra tokia labai įvairialypė ir plati. Mes galim ją paimti su kažkokiom nusistovėjusiom normom, taisyklėm. Nu, o mūsų abudu performansai, kurie vykdami šiuolaikinio šokio ir meno organizacijos be kompanijos, yra vykdami kaip tik atvirkščiai. Hailey performances atskridžia, na, savikontrolės ir tokios nepaklūstančių plaukų idėjos per žaidimo formą. Na, o Ugnės Lučiauskaitės performances Untitled Worlds taip pat irgi atskleidžia tik tais per visuomenės nusistovėjusias dogmas ir taip pat vyriškumo standartus. Tiems, kuriems yra patogu ir komfortiška stebėti, galės ir likti toje pozicijoje, o tie, kurie norės patirti ir šiek tiek įsitraukti, visą laiką tą galės ir ekskursijų metu, nes ekskursijų metu gidai irgi taip pat stengiasi na, žaidybinę formą įtraukti lankytojus ir kuo labiau patirti tą meną per mūsų parodas. Nuo 5 iki 10 valandos muziejus bus prieinamas visiems nemokamai ir labai labai sulaukia.
1: Europos muziejų naktis Panevėžyje vyks jau šį šeštadienį gegužės 23 dieną nuo 17 iki 23 valandos. Visą renginio programą rasite Panevėžio kraštotyros muziejaus Facebook paskyroje.
0: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Nedaug laiko lieka, labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie prie mūsų prisijungia galbūt tik dabar. Ateinančios 3 valandos mūsų dar kartu laukia, turėsim tikrai gerą laiką, geras emocijas, daug geros muzikos pažadėti tikrai galiu ir niekur labai toliau laukti ir keliauti nereikės. Visa tai jūsų laukia jau šioje valandoje, tai labas prisijungusiems, labas esantiems kartu nuo 7.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsi prie atradimų.
3: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Pulsas.

Noriu pakviesti jūs mūsų etryje pasiklausyti dar vienos muzikinės ruletės. Ir šį kartą jau mes su jumis, jeigu buvome 1992-osiuose, tai keliausime į 2002-osius. Ir čia mes pasitinkame Pink darbą Don't Let Me Get Me.

0: Tebūnie reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Čia.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1972 metais gimė amerikiečių hip-hop atlikėjas Busta Rhymes, žinomas dėl tokių hitų kaip Turn It Up, Fire It Up, I Know What You Want su Mariah Carey. Rhymes yra nominuotas net 11 Grammy apdovanojimų.

2005-aisiais Kylie Minogue Melbourne esančioje ligoninėje buvo pašalintas vėžinis auglys iš krūties. Dėl to ji buvo priversta atšaukti Australijos turo Showgirl dalį.

0: radijos stotis Pulsas.
1: Kadangi jau po 10, drąsiai turbūt galiu sakyti, kad mes ir dar daugiau klausytojų turim, dar daugiau jūsų prisijungia, atkeliauja į darbus, įsijungia radijo imtuvus ir būna kartu. Priminsiu, kad mes drauge laiką leidžiame kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą iki pat 12, tai to gero laiko čia tikrai netrūks, geros muzikos jums pažadu ir šioje ryto laidos valandoje. Dabar palieku trumpam jūs su muzika.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandien mes su jumis keliaujame į 2012 metus. Atrodo tikrai seniai, 13 metų atgal, bet muzikai amžiaus turbūt tikrai nėra ir kartais labai puikiai su didžiulėmis simpatijomis ir emocijomis susiklauso ir kūriniai girdėti ir prieš 23 metus. Tai pabandom pasižiūrėti, ką prisimenam iš 2012-ųjų, čia Rihanna ir Where Have You Been? I've been

Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame tiesiai 2012 metų Eurotopą, tai Rita Ora featuring Tiny Tempa, R.I.P.

0: Tebūnie reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
4: Čia.
5: Širdelių top 3.
6: Grįžtu pas jūs, sakau labas rytas dar kartą visiems tiems, kurie jau įsiliejot į dienos ritmą, mes tęsiam širdelių top 3. Ir žiūrint jūsų pasirinkimus darosi aiškus labai vienas dalykas, kad šitas trečiadienis tikrai su charakteriu diena. Ir etrija skamba tai, ką išrinkot jūs, tai Fat Boy, Slim ir legendinis Praise You. Ar žinojot, kad šios dainos vaizdo klipas, kuriame šokių mėgėjų trupė prie kino teatro šoka, kainavo vos $200, bet tapo vienu garsiausiu visų laikų klipų.

viršūnėse Sean Paul ir Dua Lipa su hitu No Lie. Šis kūrinys perkopė milijardą peržiūrų internete, o Dua Lipa čia tik dar kartai rodo, kad viskas, prie ko jį prisiliečia, virsta auksu. Idealu, jeigu šiuo metu jums reikia šiek tiek papildomo užtaiso pirmos dienos pusės darbams pabaigti.

Šio ryto rubriką vainikuoja Benson Boone su galinguoju Beautiful Things. Bensonas yra vienas sparčiausiai kylančių žvaigždžių, o ši daina yra apie tai, kaip branginame gražiausius dalykus savo gyvenime, tiesiog užburia tuo savo nuoširdumu.

0: Labai puikia rubrika ir ypatingai šį jos dalis, tai labai ačiū, kad jūs kuriat pulsą kartu su mumis, tegul šios dainos lydijus per visą likusią dieną. Nepamirškit dovanoti savo mylimiausiam širdelių svetainėje pulsas.lt.
1: Radio stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Vilniaus apskrityje paskelbtas raudonos kategorijos oro pavojus. Lietuvos kariuomenė ragina gyventojus skubiai eiti į priedangas. Kiek anksčiau šiandienos rytą geltonos kategorijos įspėjimai buvo išsiųsti Ignalinos, Utenos, Švenčionių bei Zarasų rajonų gyventojams. Radarams Baltarusijos teritorijoje užfiksavus bepiločiui būdingą atžymą. Dėl kilusios grėsmės į priedangas nuvesti šalies vadovai, prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas bei premjerė Inga Ruginienė. Nuo 10 valandos ryto taip pat uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Įvykių suvaldyti aktyvuota NATO oro policijos misija. Suomijos gynybos ir aviacijos technologijų bendrovė Patria savo šarvuočių gamybos programoje norėtų matyti ir Lietuvą. Įmonės prezidentas portalui Verslo žinios teigia matantis kelias šalies įmonės, kurios galėtų tapti tiekėjomis ar partnerėmis, tačiau pabrėžė, kad bendradarbiavimą paspartintų pačios Lietuvos užsakymai. Prezidentas Gitanas Nausėda dar praėjusių metų rugsėjį užsiminė, kad šalis svarsto apie šarvuotų visureigių įsigijimą iš šios bendrovės. Patria jau yra gavusi beveik 2000 tokių šarvuočių užsakymų, o neseniai su Vokietija pasirašė daugiau nei 2 milijardų eurų vertės sutartis dėl daugiau nei 800 šarvuočių tiekimo. Lietuvos bankas praneša, kad visi mokėjimai, įskaitant momentinius, šiuo metu vyksta įprastai. Vakar fiksuoti tarptautinės infrastruktūros operatoriaus EBA Clearing sistemos sutrikimai buvo visiškai pašalinti praėjusią naktį. Centrinio banko duomenimis tai buvo techninio pobūdžio gedimas, kuriam įtakos galėjo turėti savaitgalį atlikti sistemos atnaujinimai. Šie sutrikimai Lietuvoje laikinai paveikė Swedbank, SEB ir Luminor paslaugas. Lietuvos keliuose jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, turinčiais pažangę vairavimo pagalbos sistemą. Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos transporto saugos administracija pripažino Nyderlandų tarnybos išduotą laikiną ES tipo sistemos FSD patvirtinimą. Ši technologija leidžia automobiliui išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti spūstyse, tačiau vairuotojo ji nepakeičia. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pabrėžė, kad tai dar nėra visiškai autonominis vairavimas, todėl vairuotojo atsakomybė išlieka esminė. Lietuva, Latvija ir Estija taip pat sutarė stiprinti bendradarbiavimą autonominio transporto plėtros srityje. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas siūlo atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiesiems antrojoje pensijų pakopoje. Šį siūlymą jis ketina registruoti svarstant 2027 metų biudžetą, tačiau pabrėžė, kad iki šiol išmokėtos paskatos iš žmonių nebūtų atimamos. Syso teigimu taip pat reikėtų naikinti privalomus anuitetus, nes jie tik stabdo sistemą. Vienas duomenimis per ketvirtį pensijų kaupimą jau nutraukė beveik 40% visų kaupusiųjų. Bankrutuojančios įstaigos Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai kreditoriai nutarė nurašyti Vilniuje stovintį pastatą ir perduoti jį sostinės savivaldybei. Sostinės valdžia sprendimą dar analizuoja. Aplinkos ministerijos iniciatyva šiuo metu deramasi dėl taikos sutarties su privačiu verslu, kuris apsimtų savo lėšomis nugriauti tik antžeminę pastato dalį. Aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko teigimu tai kainuotų iki 600 tūkstančių eurų. Tuo metu visos požeminės dalies griovimas kaina išpūstų iki 2 milijonų eurų. Tačiau statybos inspekcija nesutinka pasirašyti tokios sutarties, nes teismo sprendimas įpareigoja visiškai pašalinti statinį, kad po žeme neliktų jokių patalpų.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiąnakt daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus. Rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas šiąnakt silpnas, rytojaus dieną šiaurės vakarų, 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytojaus dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
1: Šį kartą mes jau startuojame su paskutiniaja ryto laidos valanda, o tai aišku, kaip ir visada reiškia, dar didesnė jūsų dalį prisijungusių, dar geresnė nuotaika, dar daugiau linksmybių, todėl kad artėja pietų pertrauka, artėja dienos pusdienio pabaiga ir mes po truputėlį galėsim pradėti planuoti laiką antrajai dienos daliai. Tikrai tikiu, kad klausytojų tarp yra tokių, kurie yra labiau darbingi pirmoje dienos pusėje, labiau darbingi antroje dienos pusėje, bet net nebejoju, kad su gera muzika mes tikrai visi turim ypatingą. Gerą laiką.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very stylish girl.

0: Laikas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
5: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
4: Tai prisijungsi prie atradimų.
6: Čia.
7: Pulsas. Gintarės top 3.
8: Man pagaliau pats laikas pasidalinti savo top trijetuku, tai šiandien tikrai mielų norų tą darau ir labai kažkaip mielų norų pristatau tas dainas, su kuriomis atkeliavau studiją. Kelionė tikrai neprailgo, netrukus suprasit kodėl. Mano top trijetuką pradeda Madonna ir Sabrina Carpenter ir jų bendras darbas Bring Your Love.

0: Klubas. Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2012 metais nuo vėžio mirė Robin Gibb, vienas iš legendinės grupės Bee Gees narių. Kartu su broliais jis padėjo sukurti disko muzikos aukso amžių, ypač per Saturday Night Fever garso takelį. Bee Gees palikimo žymi tokie hitai kaip Massachusetts, I've Gotta Get a Message to You, How Deep Is Your Love ir Stayin' Alive.

2022 metais Harry Styles išleido savo trečiąjį studinį albumą Harry's House. Jis tapo numeris vienas tiek Jungtinėje karalystėje, tiek JAV, o vinilinėje laikmenoje parduota net 182 tūkstančiai kopijų per vieną savaitę. Tai šiuolaikinis rekordas. Albumas pelnė 3 Grammy apdovanojimus, tarp jų ir metų albumo titulą.

0: Talking. Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Tai ir viskas. Trečiadienio pusdienis baigtas. Man kažkaip atsisveikinant visada noriu sakyti, kad mes jau atsisveikinam iki rytojaus ryto ir diena baigta, bet ne, dar tikrai to laiko darbų yra. Tai linkiu geros likusios dienos, lengvo vakaro. Dabar susigirdėsime su jumis mes jau rytoj. Kaip ir įprasta, ketvirtadienį mažajame savaitgalyje šiek tiek po septintos. Tai gero laiko, geros nuotaikos ir sakau iki.

0: Vilniaus apskrityje šiandien prieš 11 valandą buvo atšauktas dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus. Gyventojams leidžiama išeiti iš priedangų. Įprastų režimų darbą atnaujina ir į priedangas buvę nuvesti šalies vadovai. Nacionalinis krizių valdymo centras pranešė, kad pasikeitų situacijai geltonos kategorijos oro pavojus paskelbtas Alytaus apskrityje. Šis signalas reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta. Alytaus apskrities gyventojai raginami nusimatyti priedangos vietą, tačiau eiti ją dar nėra raginami. Oro pavojaus signalas šalyje buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Suomijos gynybos ir aviacijos technologijų bendrovė Patria savo šarvuočių gamybos programoje norėtų matyti ir Lietuvą. Įmonės prezidentas portalui Verslo žinios teigia matantis kelias šalies įmonės, kurios galėtų tapti tiekėjomis ar partnerėmis, tačiau pabrėžė, kad bendradarbiavimą paspartintų pačios Lietuvos užsakymai. Prezidentas Gitanas Nausėda dar praėjusių metų rugsėjį užsiminė, kad šalis svarsto apie šarvuotų visureigių įsigijimą iš šios bendrovės. Patria jau yra gavusi beveik 2000 tokių šarvuočių užsakymų, o neseniai su Vokietija pasirašė daugiau nei 2 milijardų eurų vertės sutartis dėl daugiau nei 800 šarvuočių tiekimo. Lietuvos bankas praneša, kad visi mokėjimai, skaitant momentinius, šiuo metu vyksta įprastai. Vakar fiksuoti tarptautinės infrastruktūros operatoriaus EBA Clearing sistemos sutrikimai buvo visiškai pašalinti praėjusią naktį. Centrinio banko duomenimis tai buvo techninio pobūdžio gedimas, kuriam įtakos galėjo turėti savaitgalį atlikti sistemos atnaujinimai. Šie sutrikimai Lietuvoje laikinai paveikė Swedbank, SEB ir Luminor paslaugas. Lietuvos keliuose jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, turinčiais pažangę vairavimo pagalbos sistemą. Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos transporto saugos administracija pripažino Nyderlandų tarnybos išduotą laikiną ES tipo sistemos FSD patvirtinimą. Ši technologija leidžia automobiliui išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti spūstyse, tačiau vairuotojo ji nepakeičia. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pabrėžė, kad tai dar nėra visiškai autonominis vairavimas, todėl vairuotojo atsakomybė išlieka esminė. Lietuva, Latvija ir Estija taip pat sutarė stiprinti bendradarbiavimą autonominio transporto plėtros srityje. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas siūlo atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiesiems antrojoje pensijų pakopoje. Šį siūlymą jis ketina registruoti svarstant 2027 metų biudžetą, tačiau pabrėžė, kad iki šiol išmokėtos paskatos iš žmonių nebūtų atimamos. Syso teigimu taip pat reikėtų naikinti privalomus anuitetus, nes jie tik stabdo sistemą. Vienas duomenimis per ketvirtį pensijų kaupimą jau nutraukė beveik 40% visų kaupusiųjų. Bankrutuojančios įstaigos Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai kreditoriai nutarė nurašyti Vilniuje stovintį pastatą ir perduoti jį sostinės savivaldybei. Sostinės valdžia sprendimą dar analizuoja. Aplinkos ministerijos iniciatyva šiuo metu deramasi dėl taikos sutarties su privačiu verslu, kuris apsimtų savo lėšomis nugriauti tik antžeminę pastato dalį. Aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko teigimu tai kainuotų iki 600 tūkstančių eurų. Tuo metu visos požeminės dalies griovimas kaina išpūstų iki 2 milijonų eurų. Tačiau statybos inspekcija nesutinka pasirašyti tokios sutarties, nes teismo sprendimas įpareigoja visiškai pašalinti statinį, kad po žeme neliktų jokių patalpų.
1: Orai.
0: Šiandien kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiąnakt daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus. Rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas šiąnakt silpnas, rytojaus dieną šiaurės vakarų, 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytojaus dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Teresevičiūtė ir šiandieną pakalbėkime apie muziejų naktį ir apie vasaros knygų fiestą. Tai pirmiausia, gegužės 23 dieną Panevėžyje vyks tarptautinės Europos muziejų nakties renginiai. Tai kaspetinė tarptautinės muziejų tarybos ir Lietuvos muziejų asociacijos inicijuojama šventė, kurios metu Lietuvos muziejai ir kitos kultūros įstaigos kartu su kitais akcijoje dalyvaujančiais Europos miestais atveria duris lankytojams vakare ir naktį. Kalbinu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus vadovę Klaudiją Pelanytę. Labas, Klaudija.
3: Sveiki visi.
2: Tai norėsime išgirsti daugiau informacijos apie šios du renginius. Ir pirmiausia, kokiagi šiais metais pasirinkta Panevėžio miesto kultūros įstaigų tema muziejų nakčiai.
3: Tai šiais metais turime labai smagią ir įdomią temą, tai yra žaidimai. Ir iš tiesų labai daug veiklų esame suplanavę ir Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekoje, kurios būtų įtraukiančios įvairaus amžiaus grupėms ir būtent sietusi su tais smagiais žaidimais. Tačiau laukia ir tokių rimtų iššūkių bei tradicinių veiklų muziejų nakčiai.
2: Muziejų nakties renginiai nuo 17 valandos iki 23 vyks, skirtos nuo 3 metų amžiaus vaikams, ar ne? Ar galėtum papasakoti plačiau apskritai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka, kokias konkrečiai ir kada veiklas vykdys tą dieną?
3: Tikrai taip, tai veiklos veiks nuo 17 valandos iki 23 valandos, gegužės 23 dieną. Ir bibliotekoje turėsime labai įvairių veiklų, tai laukiame ir net ir mažiausių, ir su šeimomis, nes didžiojoje skaityklėje mes turėsime veiklas ir žaidimus numatę būtent šeimoms su vaikais. Taip pat jaunimo erdvėje ir jaunimo veiklos vyks, turėsime labai įdomią pirmųjų mobiliųjų telefonų parodą, nes kai kuriuose muziejuose jau atsiranda būtent tokios parodos, tai galima bus ne tik apžiūrėti, bet ir susipažinti artimiau ar kažkokius žaidimus pažaisti su jais.
2: Galima bus imti ir spaudyti

0: Tai atveriame tą ir nematytąją bibliotekos pusę ir kas pusvalandį kviesime lankytojus atėjusius su gidu apžiūrėti ir sužinoti daugiau tiek apie pastatą, istoriją, taip pat apie biblioteką ir pamatyti tas slaptas bibliotekos vietas.
1: Kiek žinau, tikrai, kiek man teko dalyvauti, tai tikrai sulaukia labai daug dėmesio, nes mūsų lankytojams, skaitytojams labai įdomu patekti į tas erdves, kurios kiekvieną dieną viena įprastai užvertos lankytojams, o muziejų nakties metu atveriamos plačiai ir tikrai galima pamatyti visus užkabarius bibliotekos, ar ne?
0: Tai ir saugyklos, skaitmeninimo erdvės, būtent čia galima pamatyti tai, kas dažniausiai kasdien paprastam lankytojui nėra prieinama ir matoma. Tai labai kviečiame dalyvauti, ekskursijos vyks kas pusvalandį ir jos prasidės nuo 18 valandos. Taip pat, kadangi tema žaidimai, turėsime labai įdomų renginį, pristatymą ir diskusiją. Būtent apie senesnius kiemo žaidimus, tai diskusijos vedėja aptars nuo 1950-ųjų iki 2000-ųjų vyravusius kiemo žaidimus. Tai būtent nuo 18.30 kviečiame konferencijoje salėje atvykti į šį renginį ir jis taip ir vadinasi iš kiemo laikų žaidimo istorijos. Na ir dar tokia dar viena veikla, kuri nauja, šiek tiek susijusi ir su bibliotekos pažinimu, tai kas nenori keliauti į ekskursiją, nori savarankiškai pažinti ir per žaidimą pažinti biblioteką, tai laukia orientacinės bibliotekoje. Bosėje galite patekti jau į žaidimą iš karto ir įvairiose stotelėse laukia tam tikri iššūkiai, kuriuos reikės įveikti, taip susipažįstant ir su istorija, ir su pačia biblioteka. Ir netgi laukia siurprizai įveikus visas šias stoteles.
1: Tai o labai... koks amžiaus cenzas, ar yra nuo iki?
0: Tikrai nėra. Kviečiame gali dalyvauti ir savarankiškai atvykęs asmuo gali dalyvauti su šeima, draugų grupe. Reikės labai pagalvoti kai kuriuose užduotise, vis dėlto tai yra tam tikri iššūkiai. Tai kviečiame atvykti ne vienam, pasimti ką nors į pagalbą, kad būtų lengviau tos iššūkius veikti.
1: O kokios dar kultūros ir meno įstaigos dalyvauja šioje?
0: Kadangi muziejų naktis vyksta ne tik mūsų bibliotekoje, pagrindiniai organizatoriai šios iniciatyvos Panevėžyje, tai yra Panevėžio kraštotyros muziejus, taip pat dalyvauja ir Stasys muziejum, Panevėžio miesto dailės galerija, fotografijos galerija, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka, Juozo Miltinio dramos teatras, meninio stiklo studija Glas Remis, Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas, Panevėžio lėlių vežimo teatras, galerija 20, Panevėžys Now, kino centras Garsas, Panevėžio dailės mokykla, Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija bei Panevėžio kūrybiškumo centras Pragiedruliai. Tai kviečiame užsukti ir pas mus, bei apsilankyti ir pas kitus organizatorius.
1: Tai tikrai draugiškai pasidalinsime auditoriją ir dalyviais, ar ne? Pažinkime miestą, kultūros įstaigas ir apsilankykime. Juolab, kad tikrai visi renginiai yra nemokami, kaip ir kiekvienais metais. Tai tikrai labai laukiame visų. Ačiū, Klaudija, tikrai už informaciją ir susitiksime muziejų naktyje gegužės 23 dieną. Na, o dabar kita tema. Panevėžiečiai ir Panevėžio miesto svečiai jau spėjo įprasti ir laukti šurmulio knygų mugės. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkiušaitės Bitės viešoji biblioteka vasarą pasitiks skelbdama vasaros knygų fiestą, taip išnešdama skaitymo kultūrą už bibliotekos sienų birželio 5-ąją nuo 11 valandos iki 20 Laisvės aikštėje Panevėžyje naujuosius ir anksčiau leistus leidinius atveš įvairios leidyklos. Tad Klaudija, papasakok apie šį knygų festivalį.
0: Tai vasaros knygų fiesta jau daugelį metų bibliotekos tokia puoselėma iniciatyva ir renginys. Ir iš pradžių, galbūt buvusi tik tais mažesnėje erdvėje, ji jau dabar išsikelia į Panežio

0: teisės aikštę ir na, pritraukia ir mažesnius ir didžiuosius leidėjus, kurie kasmet atveža pasiūlymų, naujienų. Na ir dalinasi naujausiamis įvairių žanrų knygomis, primena ir apie anksčiau išleistus leidinius, tačiau visa tai, kas dar yra tikrai aktualu.
1: Kągi, daugiau girsime po reklamos, tai trumpa pertraukėlė.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
7: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
6: Tai prisijungsi prie atradimų.
8: Vaizdo reportažai diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
9: Radijos stotis.

0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę pro reklamos. Primenu, kad šiuo metu kalbame apie vasaros knygų fiestą su Klaudija Perlanyte. Taigi, Klaudija, toliau papasako, kiek iš viso leidyklų atvyksta šiemet.
2: Šiemet planuojama, kad atvyks iš viso 12 leidyklų, bet tikrai dar gali ir pasipildyti ir padidėti šis skaičius. Tai dauguma iš šių leidyklų jau yra dalyvavę ir anksčiau, būtent šiame renginyje. Tad sugrįžta ne pirmą kartą. Na ir sulauksime mes ne tik mažųjų leidyklų, bet ir tų didesniųjų, kurios pristatys visas naujienas.
1: O ar sulauksime vasaros knygų fiestos naujokų šiemet?
2: Taip, tai turime naujus dalyvius, tai yra Lietuvos istorijos institutas ir Treasure Hunt, kurie atsiveš naudotų mangų, komikso, grafinių romanų ir kitų leidinių, tai laukiame tų, kurie prijaučia būtent šiems žanrams atvykti į vasaros knygų fiestą.
1: O kokios apskritai leidyklos dalyvaus fiestoje?
2: Taip, tai dalyvaus šių metų renginyje Baltos Lankos, Charibdė, Vytautas Račickas, Andrena, leidykla Žara, Baiga, Gelmės, Lieparas, Lietuvos istorijos institutas, Aukso pieva, Treasure Hunt, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka bei Andželika Upelytė Angel.
1: O ar galėtum papasakoti šiek tiek daugiau informacijos, ką kiekviena leidykla žada atsivežti, kuo nustebinti, kuo bus išskirtinė mūsų klausytojams, kas motivuotų ateiti ir surasti būtent sau patinkančią knygą ar žanrą?
2: Taip, tai mano jau minėti naujokai, Treasure Hunt siūlo naudotas mangas, komiksus, grafinius romanus, knygas, suteikdami istorijoms antrą gyvenimą. Tai čia galima rasti tiek ir retų leidinių, ir tiek klasikinių. Ir jie būtent skatina dalyjimąsi skaitimo džiaugsmu ir tvarų vartojimą, mažinant atliekų kiekį. Todėl galima rasti jau ir senesnes, bet tikrai dar vertingas knygas. Taip pat Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. Knygų mugėje pristatys įvairias naujas ir pakartotinai išleistas knygas. Tarp svarbiausių būtų galima įvardinti Oliverio Moody bestselleris Baltija Europos ateitis, Valdo Bytauto enciklopedinis žinynas apie Lietuvos populiariąją muziką, bei papildyti jau keletą kartų leisti leidinį apie Lietuvos istoriją ir tradicijas. Taip pat bus siūlomos užsienio kalbų mokymosi savarankiškai knygos, istorijos skirtos įvairių interesų skaitytojams. Nacionalinės bibliotekos leidybos centras išsiskiria dėmesiu žymiausiams pasaulio filosofams ir jų kūriniams leisdamas filosofinių knygų seriją. Joje filosofija besidomintis skaitytojai ras labai įdomių leidinių. Leidykla Aukso pieva šiemet turės išskirtinę naujieną – Japonija glausta istorija tiems, kas domisi istorinėmis temomis ir sėkmingų šalių susiformavimu. Gelmės šeimos leidykla, leidžianti prasmingas knygas vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Paaugliams skirta serija Paribio istorijos nagrinėja sudėtingas gyvenimo temas, tačiau pabrėžia viltį ir problemų įveikimą, o suaugusių serijoje kitoks romanas publikuojami išskirtinio stiliaus premijomis įvertinti kūriniai. Leidykla taip pat leidžia ugdančias knygas vaikams į knygų mūgę, atveš bestsellerių, romanų ir paaugliams skirtas nuotykio eliksyras. Lietuvos istorijos institutas vykdo svarbius Lietuvos istorijos tyrimus ir kasmet išleidžia apie 20 knygų, daugiausiai skirtų fundamentiniams istorijos tyrimams bei istorinių šaltinių publikavimui. Tai knygų mūgėje Panevėžyje Laisvės aikštėje institutas pristatys kelias naujas knygas – Artūro Svarausko Lietuvos visuomenė 1939-1941 metais, įtampos konfliktai transformacijos, taip pat Adamo Michniko tekstų rinktinė Chamai ir angelai, Lietuvos magdeburginių miestų aktų knygą apie Šeduvą ir kitus leidinius. Na, o Andželika Bubelytė Angel atverš savo psichologinio pobūdžio romaną trilogiją Juodojo mėnulio vaikai.
1: Tai tikrai gausa ir leidyklų, ir žanrų knygų leidinių, ir mažiems, ir didelėms. Labai laukiame. Tikrai susitikime Birželio 5-ąją, nuo 11 valandos iki 20 Laisvės aikštėje Panevėžyje. Bet prieš tai, gegužės 23-ąją, muziejų naktyje, bibliotekoje ir kitose kultūros įstaigose. Dėkuoju, Klaudija, už visą informaciją. Manau, prikvietėm labai daug lankytojų, klausytojų ir žiūrovų. Tai primenu, kad šiandieną kalbinau Klaudiją Pelanytę, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus vadovę. Jaukiu visiems skaitymu. Ačiū.
2: Dėkui. Iki pasimatymo.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Lietuvos kariuomenė praneša, kad šiandien prieš piet oro pavojus dėl drono grėsmės visoje šalyje yra atšauktas. Visa operacija nuo pirmojo įspėjimo gyventojams iki pavojaus atšaukimo truko apie 2 valandas. Pavojaus signalas buvo aktyvuotas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio, kurio likimas kol kas nėra žinomas. Dėl šio incidento šalyje laikinai sutriko Vilniaus oro uosto veikla, buvo sustabdytas traukinių eismas, taip pat dalies institucijų bei prekybos centrų darbas. Suomijos gynybos ir aviacijos technologijų bendrovė Patria savo šarvuočių gamybos programoje norėtų matyti ir Lietuvą. Įmonės prezidentas portalui Verslo žinios teigia matantis kelias šalies įmonės, kurios galėtų tapti tiekėjomis ar partnerėmis, tačiau pabrėžė, kad bendradarbiavimą paspartintų pačios Lietuvos užsakymai. Prezidentas Gitanas Nausėda dar praėjusių metų rugsėjį užsiminė, kad šalis varsto apie šarvuotų visureigių įsigijimą iš šios bendrovės. Patria jau yra gavusi beveik 2000 tokių šarvuočių užsakymų, o neseniai su Vokietija pasirašė daugiau nei 2 milijardų eurų vertės sutartis dėl daugiau nei 800 šarvuočių tiekimo. Lietuvos bankas praneša, kad visi mokėjimai, skaitant momentinius, šiuo metu vyksta įprastai. Vakar fiksuoti tarptautinės infrastruktūros operatoriaus EBA Clearing sistemos sutrikimai buvo visiškai pašalinti praėjusią naktį. Centrinio banko duomenimis tai buvo techninio pobūdžio gedimas, kuriam įtakos galėjo turėti savaitgalį atlikti sistemos atnaujinimai. Šie sutrikimai Lietuvoje laikinai paveikė Swedbank, SEB ir Luminor paslaugas. Lietuvos keliuose jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, turinčiais pažangę vairavimo pagalbos sistemą. Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos transporto saugos administracija pripažino Nyderlandų tarnybos išduotą laikiną ES tipo sistemos FSD patvirtinimą. Ši technologija leidžia automobiliui išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti spūstyse, tačiau vairuotojo ji nepakeičia. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pabrėžė, kad tai dar nėra visiškai autonominis vairavimas, todėl vairuotojo atsakomybė išlieka esminė. Lietuva, Latvija ir Estija taip pat sutarė stiprinti bendradarbiavimą autonominio transporto plėtros srityje. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas siūlo atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiesiems antrojoje pensijų pakopoje. Šį siūlymą jis ketina registruoti svarstant 2027 metų biudžetą, tačiau pabrėžė, kad iki šiol išmokėtos paskatos iš žmonių nebūtų atimamos. Syso teigimu taip pat reikėtų naikinti privalomus anuitetus, nes jie tik stabdo sistemą. BNS duomenimis per ketvirtį pensijų kaupimą jau nutraukė beveik 40% visų kaupusiųjų. Bankrutuojančios įstaigos Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai kreditoriai nutarė nurašyti Vilniuje stovintį pastatą ir perduoti jį sostinės savivaldybei. Sostinės valdžia sprendimą dar analizuoja. Aplinkos ministerijos iniciatyva šiuo metu deramasi dėl taikos sutarties su privačiu verslu, kuris apsimtų savo lėšomis nugriauti tik antžeminę pastato dalį. Aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko teigimu tai kainuotų iki 600 tūkstančių eurų. Tuo metu visos požeminės dalies griovimas kaina išpūstų iki 2 milijonų eurų. Tačiau statybos inspekcija nesutinka pasirašyti tokios sutarties, nes teismo sprendimas įpareigoja visiškai pašalinti statinį, kad po žeme neliktų jokių patalpų.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiąnakt daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus. Rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas šiąnakt silpnas, rytojaus dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytojaus dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Labas, mėly pulso klausytojai, su jumis Paulina. Už lango apniukusi gegužės 20-oji, šiandien nuo ryto tikrai serviruoja mums truputėlį streso. Įvairios aplinkybės, kalbu žinoma apie oro pavojų, kuris buvo paskelbtas Vilniuje. Kaip tik rašiau draugiai, kaip ten pas jūs reikalai, jis sako, aš pakeliuju Anykščius, stebim situaciją, domimės, bet tikrai yra nejauku. Tai ko gero po tokių įvykių vis daugiau žmonių pagalvos, kad gal ir priedangas reikėtų įsirengti, beje, Panevėžio miesto savivaldybė kaip tik skelbia konkursą, finansuoja tą priedangų įsirengimą, tai kažkaip ko mūsų kiemo labai stipriai nepasiekia tokie dalykai, tai tikriausiai būna, kad ir nesusimastom. Tai tikrai šiai dienai apie ką pagalvoti yra. Na, bet tiek rimtų temų, keliaukime prie smagesnių. Šiandien labai gausiai turime jubiliatų, tad jau šiandien su jumis sveikindamasi turiu pradėti nuo pirmojo. Tai yra Mantas Jankavičius, jis šiandien švenčia savo gimimo dieną, tad laidą pradėkime su jo darbu Paryžius.

Mūsų eteryje čia ką tik nuskambėjo Manto Jankavičiaus darbas Paryžius. Skamba ši daina neatsitiktinai, šiandien šis atlikėjas švenčia savo gimimo dieną. Ir šiaip gegužės 20-oji yra labai gausi jubiliatų, tai juos visus būtinai pagerbsim, aptarsim ir tai padarysim rubrikoje ši diena.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
9: Keliaujam prie rubrikos Ši diena muzikos istorijoje. Ir šiandien, gegužės 20-oji, išties ypatinga diena. Turime labai daug jubiliatų. Jau pradėdama laidą grojau Manto Jankavičiaus dainą Paryžius. Šis atlikėjas šiandien švenčia ir dalinasi tą pačią gimimo dieną su pop muzikos ikona Cher, kurie karjerą pradėjo sėkmingame duete Sony and Cher, vėliau užkariavo televizijos ekranus, o 10-ajame dešimtmetyje pristatė pasaulinį superhitą Believe ir visiems laikams įsirašė muzikos istoriją. Na, tiesą pasakius, tų stiprių Cher kūrinių yra krūva, na, bet gal mes ir pasiklausykime to ryškį.

Eteryje baigia skambėti šios dienos jubiliatės atlikėjos Cher darbas Believe. Ir šiandien švenčia ne tik ji, bet ir Busta Rhymes. Per savo turtingą karjerą atlikėjas buvo nominuotas net 11 Grammy statulėlių, o klausytojai puikiai pažįsta iš tokių hitų kaip Turn It Up,

arba kartu su Mariah Carey I Know What You Want. Būtent Busta Rhymes šiandien švenčia savo gimimo dieną. Lygiai taip pat kaip ir grupės Frankie Goes to Hollywood gitaristas Brian Nash. Tad kviečiu prisiminti šią puikią britų grupę ir pasiklausyti jų 84 metų hito.

0: Girdėjote grupės Frankie Goes to Hollywood hitą Relax. Na, o šiandien šios grupės gitaristas Brian Ash švenčia savo gimimo dieną ir švenčia ne tik jis, taip pat ir Cher, taip pat ir Busta Rhymes, taip pat ir lietuvių atlikėjas Mantas Jankavičius. Tai štai tokia gegužės 20-oji iš tiesų ypatinga diena, gausi jubiliatų. Na, o kitus svarbius įvykius muzikos istorijoje mes šiandien dar laidoje aptarsime tik kiek vėliau.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: laikas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijo stotis. Pulsas.
5: Grįžtų į eterį su naujienomis, kurios bent jau man tai kelia tokią šypsenėlę. Žodžiu, apie Euroviziją kalbame. Po finalo Moldovos visuomeninio transliuotojo vadovas Vladas Turkanu atsistatydino, nes žmonės buvo labai nepatenkinti, kai balsavo Moldovos komisija. Žodžiu, visiems labai nepatiko, kad komisija skyrė tik 3 balus Rumunijai, su kuria šalis sieja glaudus ryšiai ir neskyrė balų kaimyniai Ukrainai. Tai nors, kaip ir Eurovizija, neturėtų būti politinis konkursas, lyg ir atrodo atsiribojame nuo to ir tikrai labai ilgą laiką buvo kalbama kaimynai, balsuoja už kaimynus, nieko čia nepadarysi ir galbūt tai kartais atima galimybės tikrai talentingiams atlikėjams, puikiems kūriniams prasimušti į aukštas pozicijas, nes kaimynai balsuoja už kaimynus, o štai čia... Vat Moldovoje tokia situacija, kad netgi nacionalinio transliuotojo direktorius atsistatydina, nes matai, komisija netai balsavo. Na, jis ir pats sako, kad galbūt padariau klaidą, nes nesuteikiau komisijai jokių gairių, nieko nenurodžiau, komisijos nariai nepagalvojo apie jautrius Moldovos ir dviejų kaiminių santykius, na ir tikriausiai atsižvelgė į muziką, o ne į... politinės ir kaimininės peripetijas. Tai nežinau, kažkaip tokia juokinga situacija ir gal truputėlį liūdnoka, nes visgi norisi atsirišti nuo to politinio šleifo ir kad tai būtų muzikos konkursas, bet kai kurios šalys dar labai įsikibę tų kažkokių tai senų, nežinau, nenormų, bet to, ko visgi mes turėtume kratytis. Tai primenu, kad Rumunija Eurovizijos finale užėmė 3 poziciją, Moldova 8, o Ukraina 9.
6: Muzika, istorijos, emocijos,

0: Radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus gorilas darbas Clint Eastwood. Paspėliosime, kuriais gi metais galėjo pasirodyti šis kūrinys, pasiekęs Didžiosios Britanijos top 5. Ir apskritai, gorilas iš tiesų yra unikali grupė, pirmoji tokio populiarumo sulaukusi virtuali grupė, jeigu taip galima pasakyti. Jos įkūrėjas yra buvęs Blur vokalistas Damon Albarn ir iliustratorius Jamie Hewlett. Na ir jų debiutinis singlas vadinosi Clint Eastwood. Nors tiesiogiai su šiuo aktoriu kūrinys neturi sąsajos, tačiau čia sąsaja yra tokia, kad pagrindinis kūrinio ritmas ir melodija tiesiog primena Sergio Leonės westernų filmus, jų atmosferą, o jose vaidino Clintas Eastwoodas. Tai va taip paprastai.

0: Atspėk metus.
1: Atėjo metas tiesos akimirkai, kadangi pasirodė Gorillaz darbas Clint Eastwood. Tai buvo 2001.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: 9.
1: Šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, Panevėžyje startuos Europos muziejų naktis, kuri kvies panevėžiečius nemokamai apsilankyti kultūros įstaigose, sudalyvauti 10 renginių. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio kraštotyros muziejaus vyriausioji muziejininkė Ieva Varanavičienė.
2: Europos muziejų naktis apskritai Lietuvoje vyksta jau 21 kartą, na ir Panevėžys tikrai neatsilieka, spėja pasivyti kartu su visa Europa ir tikrai neatsilieka renginių gausa, kiek mes galime pasiūlyti, na ir kuo šiemet išsiskiria Europos muziejų naktis Panevėžyje. Tai pirmiausia yra tema yra žaidimai. Siekiame, kad atliepti Europos muziejų nakties tikslą, kad renginys kviestų bendruomenės, kad renginiai būtų skirti įvairaus amžiaus lankytojams, visai šeimai, nuo mažiausio iki didžiausio lankytojo. Ir šiais metais, ką turime išskirtinio, tai ypatingai daug partnerių. Jeigu nesumeluosiu, tai 20 partnerių prisijungia prie Panevėžio kraštotyros muziejaus. Tai yra ne tik atminties institucijos, kaip muziejai, galerijos, bibliotekos bei archyvai, bet ir regioninis Steam centras, meninio stiklo studija Glass Remis ir kiti. Muziejų nakties renginiai Panevėžyje startuoja nuo 17 valandos iki 23 valandos. Na ir žinoma, suspėti visur tikrai bus sudėtinga, bet ko kaip organizatoriai Panevėžio kraštotyros muziejus tikisi, kad na, net ir tas žmogus, kuris neina į visus renginius, ras tai, kas jam yra arčiau širdies.
1: Panevėžio kraštotyros muziejaus edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja Agnė Šablinskienė pažymi, šių metų Europos muziejų nakties Panevėžyje tema apima labai platų spektrą.
3: Didelį dėmesį skiriame ir gyvenimo žaidimams. Bus profesoriaus Gedimino Navaičio paskaita Žaiskime ir laimėkime. Tai, manau, suaugusieji ras tikrai ką išgirsti įdomaus ir tikrai verta pasirinkti šią paskaitą. Na, o žaidimų, kaip minėjau, yra labai įvairių. Taip pat ir, pavyzdžiui, išskirčiau gamtos žaidimus. Mūsų krašto skautai mokys mus gamtos žaidimų, aiškins, kaip tinkamai elgtis gamtoje. Na, tas žaidimas pati sąvoka yra labai labai plati. Na, o muziejus iš tiesų jisai eksponuoja nuo pačių seniausių laikų iki šių dienų visus svarbius istorinius artefaktus, eksponatų įspūdingų turime, nes visas ekspozicijas lankomas nemokamai. Kiekvienas atėjęs į kiekvieną ekspoziciją ras kažkokį specialų eksponatą, būtent skirtą šiai temai.
1: Šių metų muziejų nakties tema žaidimai stengsis atspindėti visos prie renginio prisijungusios įstaigos. Panevėžio miesto dailės galerijoje vyksiančias veiklas pristato parodų kuratorė Rūta Povilaitytė.
4: Galerijoje bus kūrybinių žaidimų stotelės, galės šeimos su vaikais daugiausia, šiaip labiausiai tinkama auditorija turbūt, bet ir suaugusiems ir vaikams, atlikti kūrybinės užduotis, žaisti ir gauti prizų. Bus piešimas iš natūros, lipdymas, žaidimas pagal skraidančią lėkštę, keramikinės dėlionės, bet galerijos veiklos bus ir fotogalerijoje, ne tik šitoje galerijoje, tai Darius Misiūnas pristatys savo parodą daktaras Faustas. Kas šiaip gal nesilanko ir taip iš pirmo žvilgsnio sunkiau konceptualų meną suprasti, tai menininkas paaiškins savo visą idėją, visą parodos gimimo procesą, iš kiekvieno kūrinio kokios slypi konceptai 19 ir 20 valandą ekskursijos fotografijos galerijoje, o pas mus galima šitoje galerijoje ateiti nuo 6 iki 11 bet kada ir įsitraukti nėra kažkokio termino, galima būti ilgai, galima prabėgti ir išbandyti kai kuriuos dalykus.
1: Stasys Museum muziejų naktį pasitiks su šokio spektakliais. Apie tai pasakoja Stasys Museum renginių ir partnerysčių koordinatorė Karolina Kuprinskaitė.
5: Na, žaidimo tema yra tokia labai įvairialypė ir plati. Mes galim ją paimti su kažkokiom nusistovėjusiom normom, taisyklėm. Nu, o mūsų abudu performansai, kurie vykdami šiuolaikinio šokio ir meno organizacijos be kompanijos, yra vykdami kaip tik atvirkščiai. Hailey performance'as atskridžia, na, savikontrolės ir tokios nepaklūstančių plaukų idėjos per žaidimo formą. Na, o Ugnės Lučiauskaitės performance'as Untitled Words taip pat irgi atskleidžia tik tais per visuomenės nusistovėjusias dogmas ir taip pat vyriškumo standartus. Tiems, kuriems yra patogu ir komfortiška stebėti, galės ir likti toj pozicijoje, o tie, kurie norės patirti ir šiek tiek įsitraukti, visą laiką tą galės ir ekskursijų metu, nes ekskursijų metu gidai irgi taip pat stengiasi, na, žaidybinę formą įtraukti lankytojus ir kuo labiau patirti tą meną per mūsų parodas. Nuo 5 iki 10 valandos muziejus bus prieinamas visiems nemokamai ir labai labai sulaukia.
1: Europos muziejų naktis Panevėžyje vyks jau šį šeštą dienį gegužės 23 dieną nuo 17 iki 23 valandos. Visą renginio programą rasite Panevėžio kraštotyros muziejaus Facebook paskyroje.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
6: Su Paulina

0: Šis balsas.
1: Nors šiandien už lango saulytė nedžiugina, mes šią valandą keliausime ir ne į Turkiją, ne į pležą, o į kokią nors kraują kaitinančią, adrenaliną keliančią vietą ir mūsų gidu bus keliautojas Aurimas Avantiuristas, kuris savo nuotykiais dalinasi savo YouTube kanale Avantiuristas 3 ir štai viena kita istorija pasidalina ir pulso eteryje, tai jo istorija jau visai netrukus.
2: Tiesa.

0: Reklama. Pulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 eurai už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos.

0: Paukštienų krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė?
2: Taip, taip.
1: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Avantiūristo istorijos.
5: Labą dieną, mėly radijos stoties Pulsas klausytojai. Aš Aurimas Avantiūristas. Ir šioje rubrikoje dalinuosi savo atradimais iš nestandartinių kelionių, mistiškų objektų, kurie turi kur kas daugiau šarmo nei daugelis žinomų kurortų ar jau nuvalkytų turistinių vietų. Įsivaizduokite vietą, kuri turėjo tapti Lenkijos energetikos ateitimi, bet šiandien labiau primena didžiausiai neįgyventą projektą šalies istorijoje. Tai planuota pirmoji atominė elektrinė Lenkijoje. Istorija prasidėjo 1971 metais, rugpjūčio 13 dieną, kai tuometinė valdžia oficialiai nusprendė, Lenkijai reikia branduolinės energetikos. Po ilgų tyrimų vieta buvo pasirinkta prie vaizdingo Zarnovės ežero, netoli Baltijos jūros. Planas buvo ambicingas, čia turėjo atsirasti net 4 branduoliniai reaktoriai, kurių kiekvienas būtų gaminęs apie 440 MW elektros. Statybos prasidėjo 1982 metais. Ir projektas augo netikėtinu tempu. Teritorijoje kilo 10 pastatų, laboratorijų, sandėlių, darbuotojų, bendrabučių. Net buvo pastatytas 205 metrai aukščio meteorologinis bokštas. Stebėjęs vėjus ir orus būsimos elektrinės saugumai. Tačiau tada įvyko tai, kas pakeitė visą istoriją. 1986 metų Černobylio katastrofa. Po jos visuomenės pasitikėjimas atominė energetika labai stipriai smuko. Lenkijoje prasidėjo protestai, žmonės baiminosi, kad panaši nelaimė gali nutikti ir čia. Galiausiai 1990 metais projektas buvo visiškai sustabdytas, elektrinė, kuri turėjo aprūpinti elektrą milijonų žmonių, taip ir niekada nebuvo užbaigta. Ji saugoma iki šių dienų. Šiandien Žarnovieco statybų vieta kartais juokais vadinama Žarnobiliu. Savotiškų Lenkijos Černobilių. Nors čia niekada neįvyko jokia branduolinė avarija, tai vieta, kur didžiulės ambicijos susitiko su baime ir istorijos posūkiais. Ir kur liko tik klausimas, kas būtų buvę, jeigu ši elektrinė vis dėlto būtų pradėjusi veikti. Tikrinome šį objektą, radome patekimą ir apsaugos buvome sustabdyti turbūt lygiai po vienos minutės. Mus iš karto pričiupo. Kai mus pastebėjo, pradėjo kaukti sirenos. Tačiau mes nepasimetėme ir kol apsauga privažiavo prie mūsų arčiau, išsiskirstėme į kelias grupės ir spėjome pamatyti pačius reaktorius. Tiesa, jie nebaigti statyti ir dabar viduje pilna vandens. Tai labai įspūdingas objektas su kraštovaizdžiu. Šiame objekte kartais vyksta ir atvirų durų dienos. Jeigu būsite kur netoliese, būtinai apsilankykite. Keliaukite, patirkite ir atraskite. Su jumis buvau aš, Aurimas Avantiūristas. O mūsų nuotykius galite rasti ir YouTube kanale Avantiūristas 3. Iki pasimatymo kitose istorijose.

0: Tebūnie reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Metas į eterį įsileisti jūsų pačias pačiausias, mylimiausias dainas. Čia Širdelių top 3-tukas ir šiandien startuosime nuo jūsų mylimos lietuviškos dainos, kuri priklauso Vaidui Baumilai. Tai yra žaižiai.

Na, o dabar su antruoju jūsų širdelių top trejetuko kūriniu į eterį įsileisim labai daug karščio, tokios vasariškos energijos, nes čia Bellini Sam.

Ar jaučiat tą visą karštį, kurį čia paskleidė Bellini darbas Samba de Janeiro? Tai yra jūsų numylėta širdelėmis apdovanota daina. Ir mes keliaujam prie trečiojo kūrinio šiame trietuke ir jis priklauso Maroon 5 This Love.

0: Puikiai eteryje nuskambėjo Maroon 5 darbas This Love, taip nesakyčiau, labai nostalgiškai ir tai buvo paskutinis jūsų numylėtas kūrinys širdelių top trejetuke. Visus labai kviečiu dovanoti širdeles kūriniams, kurie jums patinka, jeigu eterį tokią dainą išgirdote, nukeliaukite į pulsas.lt, kairiajame kampe pamatysite realiu laiku eteryje grojančios dainos pavadinimą, spūstelkit širdelę ir ta jūsų mylima daina būtinai atkeliaus į širdelių top trietuką.
1: Pulsas.
0: Šiandien muzikinė premjera iš pasaulio priklauso olandų prodiuseriui Sam Field. Išgirdus šį slapyvardį jau tikrai galime tikėtis kažko tokio verto dėmesio. Sam Field pasaulinę šlovę pelnė 2015 metais su kūriniu Show Me Love. Tai Robin S. hito perdirbinys, vėliau jo darbas Post Malone, Spotify peržengė 500 milijardų perklausų ribą. Na ir šiandien mes pasiklausysime jo ir dviejų vokalisčių, Izzy Bizu ir Norma Jean Martin bendro darbo Into the Stars. Tai jis jūsų teismui.
2: New music. Nauja daina.

0: Eteryje ką tik nuskambėjo šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio – Sam Field darbas Into the Stars. Su dviem vokalistėm Easy Bizu ir Norma Jean Martin sukurtas bendras darbas, kuris kviečia mus pajausti tą vasaros vėjelį, pajausti tą visą vasarišką atmosferą. Pats Sam Field yra garsus dėl savo Endless Summer skambesio, tai tikiuosi, kad jį pajutote ir šiame darbe.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Jau šią valandą dar kartelį nersime į rubriką Ši diena muzikos istorijoje, o šiandien tų ryškių įvykių tikrai labai daug, tai ir šią valandą norisi pradėti su vienu iš jų. Būtent 2022 metais šią dieną Harry Styles išleido savo trečiąjį albumą Harry's House, kuriame visiems puikiai žinomas darbas As It Was, kuris netrukus nuskambės čia eteryje. Na, kalbant apie patį albumą, jis per savaitę nuo išleidimo buvo parduotas 182 tūkstančių kopijų tiražu, pelnė 3 Grammy statulėles, įskaitant prestižinę metų albumo kategoriją. Na, dabar eteryje As It Was.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
5: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
4: Tai prisijungsiu prie atradimų.
6: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: Dar kartelį šiandien sugrįžtame į rubriką Ši diena muzikos istorijoje ir dabar prisiminsime tuos atlikėjus, kurie jau paliko šį pasaulį. Šiandien minime Joe Cockerio gimimo metinės, tad kviečiu prisiminti jį ir pasiklausyti jo darbo You Can Leave Your Hat On.

0: Arbas You Can Leave Your Hat On. Šiandien minime šiuo atlikėjo gimimo metines, na, o šį pasaulį jis paliko 2014 žiemą. Dabar kviečiu prisiminti dar vieną atlikėją, kurio taip pat gimimo metines minime šiandien. Tai yra havajiečių dainininkas, dainų autorius, muzikantas Israel Kamakavibo Ole. Ir jį tikriausiai puikiai žinote dėl hito Somewhere Over the Rainbow, pasirodžiusio 93-aisiais, tai kviečiu pasiklausyti.
1: Ši diena muzikos istorija.

Toliau rubrikoje ši diena muzikos istorijoje kviečiu prisiminti grupės Bee Gees narį, vieną iš įkūrėjų Robiną Gibą, kuris 2012 gegužės 20-ąją paliko šį pasaulį. Tad prisiminkime jį ir pasiklausykime grupės darbo Saturday Night Fever.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Turiu gerų žinių visiems mylintiems kokybišką, europietišką kiną. 22-asis filmų festivalis Europos kinas ir dieną ir naktį atvyksta į Panevėžį ir mus džiugins iki pat vasaros pabaigos. Renginiai persikelia į atsinaujinusi kino centrą Garsas, įsikūrusi modernioje Stasys Museum erdvėje Respublikos gatvėje 40. Na ir pirmasis seansas veiks jau šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, 7:30. Ir vyks mininti Europos muziejų naktį. Kino centras Garsas, bendradarbiaudamas su Norvegijos karalystės ambasada, pristato filmą Leiskite upei gyventi. Tai yra norvegų filmas, seansas yra nemokamas. Filmas pasakoja apie savo tapatybės ieškančią samių kilmės mokytoją įsitraukiančią į protestą prieš planuojamą upės užtvenkimą. Svarbu paminėti, kad norint dalyvauti šiame sense, reikia pasiimti iš ankstinius nemokamus bilietus. 27 gegužės laukia kitas filmas, psichologinė drama Karavanas, kuri jau pasirodė ir Kanų kino festivalyje. Pagrindinį vaidmenį filme atlieka garsi čekų aktorė Ana Geislerova ir filmas yra apie motinos ir negalę turinčio sūnaus kelionę po Italiją. Tai gegužės 27, 18 valanda, vėliau gegužės 28, tuo pačiu laiku Garsas kviečia į komediją 9 danguje, skirtą nacionaliniai vyrų dienai. Filmas pasakoja apie vyrą išgyvenantį emocinę krizę ir bandantį susitvarkyti su slaptais jausmais bei kaltės našta. Po filmo vyks diskusija su priklausomybių konsultantu Valdemaru Misevičiumi. Tai iš tiesų festivalis išskirtinis ir tuo, kad galima ne tik pasimėgauti kinu, bet ir dalyvauti diskusijose po filmu. Tai visą programą kviečiu susirasti, pasidomėti, nukeliavus į garsas.lt.
2: Čia Paulina, Pulsas ir šypsena

0: pulsas.
1: Visai čia pat 16 valanda. Turiu jums dar vieną įdomų įvykį iš muzikos istorijos. 2007-aisiais šią dieną Rihanna kartu su Jay-Z, kartu su jų bendru darbu Umbrella, pradėjo net 10 savaičių trukusį dominavimą Didžiosios Britanijos topo viršūnėje. Ir kiek atsimenu, tais metais Didžiojoje Britanijoje buvo labai didžiulės liūtis. Ir galbūt ir tai prisidėjo prie šios dainos populiarumo, tai eteryje Umbrella.

0: žinios.
1: Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius pranešė, kad informacija apie link Lietuvos skrendantį galimą droną pateikė Baltarusijos karinės pajėgos, o analogišką pranešimą gavo ir Latvija. Reaguojant į signalą, iš Estijos buvo pakelti du NATO oro policijos naikintuvai, tačiau priešiškas orlaivis ore nebuvo aptiktas. Šiuo metu karinis sraigtasparnis ir antžeminės pajėgos tęsia objekto paiešką, nes nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis iš radarų jis dingo aplink Merkinę. Generolas pabrėžė, kad šalies perspėjimo sistema suveikė pagal planą, o informacijos gavimą iš Minsko įvertino kaip pozityvų gestą. Vyriausybė pritarė siūlymui, kad valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų nariai galėtų dirbti ne daugiau kaip dviejose valdybose. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grišas pabrėžė, kad kandidatai privalės turėti ir kitų pajamų, kad buvimas valdyboje netaptų vienintelę darbovietę. Pakeitimais taip pat siūloma įvesti 1 metų atšalimo laikotarpį politikams. Jiems metus būtų draudžiama tapti valdybų nariais įmonėse veikiančiose jų kuruotoje srityje. Be to 13 didelių savivaldybių įmonių privalės nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius. Šioms taisyklėms dar turės pritarti Seimas. Vyriausybė pritarė siūlymui Seimui įtvirtinti konkrečias šildymo sezono datas nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu naujoji tvarka negaliotų pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, tačiau šalyje tokių punktų jau atnaujinta daugiau kaip 85%. Ministerija prognozuoja, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas pailgės, todėl gyventojų sąskaitos gali neženkliai padidėti. Taip pat siūloma, kad nuo kitų metų sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, Seimui pritarus pataisos įsigaliotų nuo spalio. Krovininio traukinio avarijos likvidavimas Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone bei geležinkelio ruožo remontas iš viso kainuos apie 8 milijonus eurų. LTG grupės atstovas Aleksandras Zubriekovas pranešė, kad jau rekonstruoti 4 km kelio, o iš viso bus atnaujintas 10,5 km ruožas Gudžiūnai Baisiogala. Tuo metu Kauno rajone Jiesioje įvykusios kitos traukinio avarijos padariniai jau likviduoti, o jos nuostoliai kur kas mažesni, nes preliminari įvykio priežastis yra žmogiškoji klaida. Dėl šių incidentų bendrovė Vyriausybės nacionalinio saugumo komisijai šiandien pristatė papildomą saugumo stiprinimo geležinkeliuose planą. Vyriausiasis prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pareiškė, kad esantis konfliktui artimuosiuose rytuose valstybės pagalba gyventojams sumažinta dizelino akcizą būtų galima pratęsti ir antrajame metų pusmetyje. Ši pagalbos priemonė dabar galioja iki birželio 15 dienos. Po šalies vadovo susitikimo su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu taip pat pabrėžta, kad gynyba išlieka prioritetu, o jos finansavimas privalo išlikti virš 5% bendrojo vidaus produkto. Ministro teigimu valdžia jau ruošia naujas tikslinės priemonės pažeidžiamiausioms grupėms dėl galimos krizės. Vyriausybė šiandien pritarė statybos įstatymo pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimų galiojimo terminas, jei per šį laiką darbai nebus pradėti. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas pabrėžė, kad siekiant pagreitinti procesus, dalis savivaldybių patikrų bus automatizuota bei skaitmeninta. Naujomis pataisomis įvedama finansinė atsakomybė institucijoms už projektų derinimo vilkinimą. Už vėlavimus numatoma skirti nuo 300 iki 1200 eurų baudą, o už pakartotinius pažeidimus iki 4000 eurų. Šiems įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas.
0: Orai.
1: Šiąnakt daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių, penktadienio naktį 5-10, penktadienio dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 7-12, penktadienio dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: pulsas.
1: Visai nebedaug laiko lieka šiandien iki darbų pabaigos. Paskutinė laidos valanda mūsų laukia ir joje, kaip visad, kiek daugiau nei įprastai muzikinių rubrikų. Tad manau, kad tas laikas prabėgs nejučia ir jau labai greit galėsime mėgautis trečiadienio vakaru ir poilsiu, kurio šiandien tikrai užsitarnavome. Na, o dabar čia eteryje Vance Joy, Riptide.

0: Реклама.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
2: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsi prie atradimų.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Pulso eteryje Paulina.
8: Eteryje duetų rubrika, kurioje klausysimės dviejų solo atlikėjų, kurie

kartą gyvenime yra susitikę ir įrašę bendrą darbą. Na ir šiandien mūsų laukia du legendiniai atlikėjai. Pradėsime nuo Aretos Franklin ir jos 68 metų darbo I Say a Little Prayer. Šio kūrinio originalą 67 metais įrašė Dionne Warwick. Na ir po metų pasirodė Aretos coveris, kuris užėmė ketvirtą Didžiosios Britanijos topo poziciją.

Išklausėme Aretos Franklin, o dabar keliaujame prie kito atlikėjo, kuris su Areta yra įrašęs bendrą darbą. Ir tai yra George Michael. Dabar mes klausysimės jo solinio kūrinio, pasirodžiusio 87 metais. Tai yra Faith. Ši daina 4 savaites praleido pirmoje Billboard Hot 100 pozicijoje.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Išklausėme Aretos, išklausėme George Michael ir dabar keliaujam prie jų bendro darbo kūrinio I Knew You Were Waiting For Me 87 metai. 7 pasaulio šalyse tai buvo

0: Reklama.
1: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Radijos stotis Pulsas.

į eterį jau prašosi rubrika Šokio aikštelės legenda. Šiandien mes pasiklausysime didžiulio hito, kuris ir šiandien skamba puikiai. Tai Alice DJ Better Off Alone. Įdomu tai, kad kūrinys buvo įrašytas vos per kelias valandas, išleistas be didelių lūkesčių, bet labai greitai jis tapo sensacija. Taip visiškai netikėtai pasiekė top 5 Amerikos šokių muzikos tope ir pateko į top 3 Jungtinėje karalystėje.

0: pulsas.
1: Štai taip lėkia ir pralėkia ši trečiadienio popietė. Metas pailsėti, metas padėti į šalį visus darbus, tada linkiu jums prasmingo, gražaus trečiadienio vakaro, gerai pailsėkite, palieku jūsų kin darbų Everybody's Changing ir sekau iki rytojus.

0: 9.
1: Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius pranešė, kad informaciją apie link Lietuvos skrendantį galimą droną pateikė Baltarusijos karinės pajėgos, o analogišką pranešimą gavo ir Latvija. Reaguojant į signalą, iš Estijos buvo pakelti du NATO oro policijos naikintuvai, tačiau priešiškas orlaivis ore nebuvo aptiktas. Šiuo metu karinis sraigtasparnis ir antžeminės pajėgos tęsia objekto paiešką, nes Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis iš radarų jis dingo aplink Merkinę. Generolas pabrėžė, kad šalies perspėjimo sistema suveikė pagal planą, o informacijos gavimą iš Minsko įvertino kaip pozityvų gestą. Vyriausybė pritarė siūlymui, kad valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų nariai galėtų dirbti ne daugiau kaip dviejose valdybose. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grišas pabrėžė, kad kandidatai privalės turėti ir kitų pajamų, kad buvimas valdyboje netaptų vienintelė darbovietė. Pakeitimais taip pat siūloma įvesti 1 metų atšalimo laikotarpį politikams. Jiems metus būtų draudžiama tapti valdybų nariais įmonėse veikiančiose jų kuruotoje srityje. Be to 13 didelių savivaldybių įmonių privalės nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius. Šioms taisyklėms dar turės pritarti Seimas. Vyriausybė pritarė siūlymui Seimui įtvirtinti konkrečias šildymo sezono datas nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu naujoji tvarka negaliotų pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, tačiau šalyje tokių punktų jau atnaujinta daugiau kaip 85%. Ministerija prognozuoja, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas pailgės, todėl gyventojų sąskaitos gali neženkliai padidėti. Taip pat siūloma, kad nuo kitų metų sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, Seimui pritarus pataisos įsigaliotų nuo spalio. Krovininio traukinio avarijos likvidavimas Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone bei geležinkelio ruožo remontas iš viso kainuos apie 8 milijonus eurų. LTG grupės atstovas Aleksandras Zubriekovas pranešė, kad jau rekonstruoti 4 km kelio, o iš viso bus atnaujintas 10,5 km ruožas Gudžiūnai Baisiogala. Tuo metu Kauno rajone Jėsioje įvykusios kitos traukinio avarijos padariniai jau likviduoti, o jos nuostoliai kur kas mažesni, nes preliminari įvykio priežastis yra žmogiškoji klaida. Dėl šių incidentų bendrovė Vyriausybės nacionalinio saugumo komisijai šiandien pristatė papildomą saugumo stiprinimo geležinkeliuose planą. Vyriausiasis prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pareiškė, kad tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose valstybės pagalba gyventojams sumažinta dizelino akcizą būtų galima pratęsti ir antrajame metų pusmetyje. Ši pagalbos priemonė dabar galioja iki birželio 15 dienos. Po šalies vadovo susitikimo su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu taip pat pabrėžta, kad gynyba išlieka prioritetu, o jos finansavimas privalo išlikti virš 5% bendrojo vidaus produkto. Ministro teigimu valdžia jau ruošia naujas tikslinės priemonės pažeidžiamiausioms grupėms dėl galimos krizės. Vyriausybė šiandien pritarė statybos įstatymo pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimų galiojimo terminas, jei per šį laiką darbai nebus pradėti. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas pabrėžė, kad siekiant pagreitinti procesus, dalis savivaldybių patikrų bus automatizuota bei skaitmeninta. Naujomis pataisomis įvedama finansinė atsakomybė institucijoms už projektų derinimo vilkinimą. Už vėlavimus numatoma skirti nuo 300 iki 1200 eurų baudą, o už pakartotinius pažeidimus iki 4000 eurų. Šiems įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas.
0: Orai.
1: Šiąnakt daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpai palis galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių, penktadienio naktį 5-10, penktadienio dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 7-12, penktadienio dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
4: Čia.
5: Excuse me, can I please talk to

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius pranešė, kad informaciją apie link Lietuvos skrendantį galimą droną pateikė Baltarusijos karinės pajėgos, o analogišką pranešimą gavo ir Latvija. Reaguojant į signalą, iš Estijos buvo pakelti du NATO oro policijos naikintuvai, tačiau priešiškas orlaivis ore nebuvo aptiktas. Šiuo metu karinis sraigtasparnis ir antžeminės pajėgos tęsia objekto paiešką, nes Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis iš radarų jis dingo aplink Merkinę. Generolas pabrėžė, kad šalies perspėjimo sistema suveikė pagal planą, o informacijos gavimą iš Minsko įvertino kaip pozityvų gestą. Vyriausybė pritarė siūlymui, kad valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų nariai galėtų dirbti ne daugiau kaip dviejose valdybose. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grišas pabrėžė, kad kandidatai privalės turėti ir kitų pajamų, kad buvimas valdyboje netaptų vienintelė darbovietė. Pakeitimais taip pat siūloma įvesti vienerių metų atšalimo laikotarpį politikams. Jiems metus būtų draudžiama tapti valdybų nariais įmonėse veikiančiose jų kuruotoje srityje. Be to 13 didelių savivaldybių įmonių privalės nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius. Šioms taisyklėms dar turės pritarti Seimas. Vyriausybė pritarė siūlymui Seimui įtvirtinti konkrečias šildymo sezono datas nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu naujoji tvarka negaliotų pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, tačiau šalyje tokių punktų jau atnaujinta daugiau kaip 85%. Ministerija prognozuoja, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas pailgės, todėl gyventojų sąskaitos gali neženkliai padidėti. Taip pat siūloma, kad nuo kitų metų sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, Seimui pritarus pataisos įsigaliotų nuo spalio. Krovininio traukinio avarijos likvidavimas Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone bei geležinkelio ruožo remontas iš viso kainuos apie 8 milijonus eurų. LTG grupės atstovas Aleksandras Zubriekovas pranešė, kad jau rekonstruoti 4 km kelio, o iš viso bus atnaujintas 10,5 km ruožas Gudžiūnai Baisiogala. Tuo metu Kauno rajone Jiesioje įvykusios kitos traukinio avarijos padariniai jau likviduoti, o jos nuostoliai kur kas mažesni, nes preliminari įvykio priežastis yra žmogiškoji klaida. Dėl šių incidentų bendrovė Vyriausybės nacionalinio saugumo komisijai šiandien pristatė papildomą saugumo stiprinimo geležinkeliuose planą. Vyriausiasis prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius pareiškė, kad esantis konfliktui artimuosiuose rytuose valstybės pagalba gyventojams sumažinta dizelino akcizą būtų galima pratęsti ir antrajame metų pusmetyje. Ši pagalbos priemonė dabar galioja iki birželio 15 dienos. Po šalies vadovo susitikimo su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu taip pat pabrėžta, kad gynyba išlieka prioritetu, o jos finansavimas privalo išlikti virš 5% bendrojo vidaus produkto. Ministro teigimu valdžia jau ruošia naujas tikslinės priemonės pažeidžiamiausioms grupėms dėl galimos krizės. Vyriausybė šiandien pritarė statybos įstatymo pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimų galiojimo terminas, jei per šį laiką darbai nebus pradėti. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas pabrėžė, kad siekiant pagreitinti procesus, dalis savivaldybių patikrų bus automatizuota bei skaitmeninta. Naujomis pataisomis įvedama finansinė atsakomybė institucijoms už projektų derinimo vilkinimą. Už vėlavimus numatoma skirti nuo 300 iki 1200 eurų baudą, o už pakartotinius pažeidimus iki 4000 eurų. Šiems įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas.
0: Orai.
1: Šiąnakt daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių, penktadienio naktį 5-10, penktadienio dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 7-12, penktadienio dieną 16-21 laipsnis šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Latvijas balsas.
1: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, Aistė, tavo žvilgsnis.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsiu prie atradimų.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
8: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje praėjusią savaitę debiutavę

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Radio stotis Pulsas.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

0: Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama top 40. Pirmoji vieta.
1: Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Pulsas.

0: Kompanija reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsi prie atradimų.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
5: Radijo stotis Pulsas.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
2: Aš jaučiu, pamilau. Ir nieko čia jau nebepakeisiu. Įkliuvau, pamilau.